0: mẹ nó nhà út xuống mà gì
1: tiếc gì ngã ra xô à tổ kia thì lên mẹ bà thằng đó rắn lốp xuống cái hạt chè
2: ngã rắn cái xem nào là
1: nhà ngã ta tiếc gì ra gì xem mà gì
3: tiếc mà gì
1: ngã nhìn chứ chém mồ

0: lục xù bà, rán tì trái kiong ngà lá, nâng tà kiu nè mì tù.
1: Tì, hình gò chù, nghe thạc tà lì xe quà yu mà rì. Bà kiu gò, mì chù tà nè tù mà rì.
0: Lục xù bà, kì gà pì gì rà gà tà kia chè bè.
1: Chè mè.
0: Chù xì yu sè tè, ngà nì tà chì gà chù, chì chè nè kù nì nì gà rì.
1: 용아
0: 干了，你们打出席，每到写个请教一下。眼前呢，出席的你们特别人呢，每到底写个请个有着。一呢，的确是了，你们有窗户没读，可这这边呢，你们也跑有呢。
1: 간데 땡겨스도 나니게 티셔츠 단제 뉴이 디나로 철주도 에이 에이 냐
0: 어 더 중다 주제 쇼큰 팀도
1: 어 와시 나듯이 개바 텔라 두바 코르틴 추시 에이
0: 但你为都这嘴巴了
1: 你呢你为过节出席干了超脱不肯定是效果节